0: The following story may be difficult for some of our listeners to hear. If you need support, please reach out to your local mental health crisis line. Additional resources can be found at adaytolisten.ca.
1: For years, Dr. Keisha Supernat has worked alongside Indigenous communities using archaeology and technology to support searches for unmarked graves near former residential schools. But she says technology is only one part of the story.
2: I think there's many actions that Canadians can take to honor truth and to move reconciliation forward. I think one of the most important is to continue to learn the truth. Truth comes before reconciliation. If reconciliation is even going to be possible, we have to
3: understand.
4: Pisa rin na ko, dahil sinayak sa kanakapu tama dun. Kanok upang naksam pinayang nisa. Manag tas suri niyo yung aslawak. Kanok
3: kan bare sin rettinger, der er ting, jeg fik besøg, at du der er bare.
4: Ja, det skulle jeg nok da, men bredt sig fedt, at du fik den, der var så sort og røs, og at det sidder noget, at man gør det, når den er den i gode, der er du om, som vi sagde, sådan et angre og gør, at bredt sig fedt, og sådan om, begår sig noget, og vokser op, og sådan noget, den i gode, der går du om, gik hun ned i hvert under online, den indrætter til den rævs andre. Om i det simpelthen, du synes ikke, at vi er sådan rævs, i engelsen rævs, jeg synes, at du er så også. Så det er nødt til at sige, at du regner med, at du kan slå op, og så sender du sig, og så er sådan, at du sådan, du nu regner til, at du sådan, at du regner, at du regner til, at du regner til, at du synes, at du er sådan, at du regner med, at du regner til, at du regner til, at du regner til, at du regner til, at du regner til, at du regner til, at du regner til, at du regner til, at du regner til, at du regner til, at du regner til, at du regner til, Kamisak mellu kasi form sa kung ano imersyon ni kupo kasi frapo no si form sa kul desu kyun tulit ni siyono tapo amasla ng parta matas ming pagalam nisa.
3: Ah, kung ulam ba sa tu sa kuning ila po yun isin sin si mas kasing katuwid bisok ta ko yun ulam man ta matut una workshop in a box sa mira ako masyong akikuman wit. Sulisua sulisua
4: ko yun isin.
3: Jeg har det sådan, at der siger så ret til tids og sorg, man i, når der siger så ret til tids, men ingen anden. Ingen sagt, at der er så der ting, at der er meget, man er godt i slag i mellem, og andre rørende gode. Det ser du, i slag, hvordan er det sådan, i sit sin, at der er ret, når man godt så ret for min anden, der er meget, så der er en ting, at der er sådan, kiser du om Rockstones, når der er mig så kommet, og sit til dem, der er meget, og det er meget, og det er meget, og det er meget, og det er meget, og det er meget, og det er meget, og det er meget, og det er meget, og det er meget, og det er meget, og det er meget, og det er meget,